0: Komisija, ES taryba ir Europos parlamentas, rengdami teisės aktus rytise darančiose poveikį vietos ir regionų valdžios institucijoms, privalo konsultuoti su komitetu. Jei su komitetu nesikonsultuojama, jis gali kreiptis į ES teisingumo teismą ir ginti savo institucinės teisės. Komitetas taip pat gali pateikti savo nuomonę bet kurią temą, jei mano, kad esama dalykų prieštaraujančių vietos ar regionų interesams. Norėdami sužinoti daugiau apie Teisingumo teismą ir jo veiklą, pasiklausykite Europos parlamento tinklalaidės ES Teisingumo teismas iš serijos Žargono džunglės.
1: M. 1992 Mastrichto sutartimi buvo įsteigtas regionų komitetas – institucija atstovaujanti ES regionų politikams ir užtikrinanti ryšį tarp ES gyventojų ir institucijų. Pirmoji komiteto sesija įvyko 1994 Briuselyje. Narius skirdavo ES šalys 4 metų kadencijai. Po Nicos sutarties regionų komiteto sudėtis pasikeitė ir įgavo dabartinę formą. Nariai šiandieną pareigas eina 5 metus ir privalo būti regioninės arba vietos valdžios institucijų nariais, kas anksčiau nebuvo privaloma.
0: Regionų komitetą sudaro 329 nariai, kurie renkasi į plenarines sesijas. Jie atstovauja daugiau nei 92 tūkstančiams savivaldybių ir 240 regionų iš visos ES. Kaip ir Europos parlamente, ES šalims regionų komitete yra atstovaujama proporcingai pagal jų gyventojų skaičių. Panašaus dydžio šalims skiriamas vienodas vietų skaičius. Pavyzdžiui, daugiausia atstovų turi Vokietija, Prancūzija ir Italija po 24 narius. Tuo tarpu Malta, mažiausia ES šalis, turi tik 5 atstovus, o Kipras ir Liuksemburgas – po 6. Tokiu būdu atsižvelgiama į gyventojų skaičių, nesuteikiant didesnėms šalims pernelyg didelės galios. Komiteto nariai, kaip ir Europos parlamente, yra susiskirstę pagal frakcijas. Jie renka pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją 2,5 metų kadencijai. Komiteto nariai bendradarbiauja su regionų komiteto komisijomis, teikdami nuomonės, ataskaitas ir rezoliucijas, dėl kurių komitetas balsuoja plenarinėje sesijoje.
1: Vis dėlto komitetas užsiema ne tik politiką. Vienas iš jo tikslų – skatinti dalyvavimą regioninių, vietos ir individualių lygmenimis. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, ekspertai, akademinė bendruomenė ir pilietinė visuomenė gali dalyvauti apklausose, konsultacijose ir renginiuose. Kaip pavyzdį galima paminėti Europos regionų ir miestų savaitę, kuri kiekvieną spalį vyksta Briuselyje ir trunka 4 dienas. Jis suburia politikus, ekspertus, įmonės, finansų įstaigas ir vietos bei Europos asociacijas. Renginio metu daugiau kaip 1000 pranešėjų aptarė ES vietos ir regionų politiką.
0: Komitetas taip pat organizuoja Europos verslumo regiono apdovanojimus. Dalyvauti gali visi politinę galią turintys regionai. Tai galimybė ES regionams ir miestams būti apdovanotiems už jų verslumo politikos strategiją. Laureatams atitinkamais metais suteikiama ženklas Verslus Europos regionas. 2025 metais šis ženklas buvo suteiktas Galisijai Ispanijoje, Krapinai Zagorijai Kroatijoje, Mazovijai Lenkijoje.
1: Europos regionų komitetas taip pat skatina dalyvauti jaunosius politikus ir rengia jiems pritaikytus mokymus. Komitetas kviečia jaunosius lyderius į plenarines sesijas ir renginius, pavyzdžiui, Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą, kurie gali susitikti su merais, regionų lyderiais ir Europos parlamento nariais.
0: Europos regionų komitetas yra tarsi tiltas tarp ES institucijų ir žmonių. Jis stiprina glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis palaikančių vietos ir regionų valdžios institucijų balsą. Briuselis ir Strasbūras daugeliui mūsų gali atrodyti tolimi, tačiau regionų komitetas juos priartina prie mūsų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
2: Днес жените са активни във всички области на живота и обществото. Те са неделима част от работната сила и заемат водещи роли в бизнеса и политиката. Но въпреки, че позицията на жените се е подобрила значително и те се изявяват в много области, преди това запазени изключително за мъжете, все още са необходими сериозни усилия, за да се постигне истинско равенство между половете. Освен това, на практика, във всички общества продължават да съществуват проблеми, като насилие, тормоз и дискриминация срещу жените. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще ви представим как Европейският съюз насърчава равенството между половете и спомага за изграждането на по-справедливо общество. Европейският съюз се бори за подобряване на живота на жените, за постигане на по-добър баланс между половете във всички области на обществото и по този начин за по-справедлива Европа за всички. Съюзът признава, че равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. Равенството между половете не само стимулира работните места и производителността, но представлява и основно право. То подобрява качеството ни на живот и насърчава по-стабилни и устойчиви демокрации. Международният ден на парламентаризма през 2025 година беше посветен на темата за равенството между половете. По този повод председателят на Европейския парламент, Роберта Мецола, призова законодателните институции по света да обединят усилията си и да работят заедно за по-справедливо общество. Само заедно можем да се справим с неравенствата, които продължават да са ежедневно препятствия за жените в нашето общество, на работното място, вкъщи и дори в парламентарните институции. Все още има много работа за вършене, но аз вярвам, че с помощта на засилено междупарламентарно сътрудничество и диалог можем да изградим по-добър и по-равнопоставен свят за всички. Европейският парламент ясно показа с конкретни действия ангажимента си към равенството между половете. Парламентът преизбра Роберта Мецола за втори мандат като свой лидер и освен това има постоянна комисия, която работи за утвърждаване на правата на жените и равенството между половете. От 2020 година насам, институцията е домакин на Европейската седмица за равенство между половете, която се провежда ежегодно. Тази проява е възможност комисиите да разгледат ключови въпроси, по които те работят, но от перспективата на пола. Европейският парламент също така непрекъснато настоява Европейската комисия да разработи съответното законодателство за равенство между половете. А сега нека разгледаме мерките, които Съюзът предприема, за да спомогне за премахване на неравенството между мъжете и жените в държавите членки. Европейската комисия разработи всеобхватна стратегия за равенство между половете за периода 2020-2025 година. На 7 март тази година, в навечерието на Международния ден на жената, комисията също прие пътна карта за правата на жените. Документът очертава пътя за периода след 2025 година, отразява постигнатия напредък и посочва областите, в които са нужни допълнителни усилия. Една от тях е работното място, където продължават да съществуват големи проблеми, като например разлика в заплащането на жените и мъжете. Дори когато една жена върши същата работа като мъж или работа с еднаква стойност, е много вероятно жената да печели по-малко в сравнение с мъжа. Стратегията на Европейския съюз за равенство между половете установява правила за прозрачност на заплащането. От работодателите се изисква да предоставят на своите служители достъп до определена информация, като например средните равнища на заплащане. Държавите членки трябва да интегрират правилата в националното законодателство преди юни 2026 година. Достъпът до еднакво възнаграждение за еднакъв труд обаче не е единствената пречка за жените на работното място. За тях също така е по-трудно да се изкачат по кариерната стълбица и да заемат висши длъжности с управленски отговорности. Ето защо в съответствие с стратегията, Европейският съюз прие и закон относно баланса между половете в управителните съвети на по-големите дружества, регистриране на фондовата борса. Той дава на квалифицираните жени реален шанс да получат най-добрите работни места в такива компании с повече от 250 служители. Законът изисква работодателите да запълнят 40% от позициите на директорите без изпълнителни функции, както и 33% от позициите на всички директори с по-слабо представения пол. Това трябва да бъде постигнато до средата на 2026 година. За да се улесни допълнително участието на жените на пазара на труда и съчетаването на семейния живот с професионалното развитие на родителите, Стратегията за равенство между половете предоставя определени права на родителите и на лицата, полагащи грижи. Образованието и грижите в ранна детска възраст са съществен елемент от стратегията, така че родителите да могат да направят работата си по-съвместима с ролята им на майки и бащи. Други важни постижения, върху които се основава стратегията, включват въвеждането на правото на 10 дни отпуск по бащинство и 4 месеца родителски отпуск във всички държави членки. Тези правила спомогнаха да се гарантира, че ролята на бащите също се взема предвид, когато става въпрос за грижи за деца, и че майките имат възможност да балансират работата и отглеждането на децата. Освен трудовите права на жените и мъжете, Европейският съюз отдава сериозно внимание на въпроса за насилието, основано на пола. Той иска да демонстрира нулева толерантност към всяка форма на подобно насилие, независимо дали става въпрос за преследване, сексуален тормоз, изнасилване, физическо и психологическо насилие или принудителен брак и стерилизация. Съюзът въведе правила за криминализиране на такова насилие, които изискват от държавите членки да защитават жертвите и да им предоставят достъп до правосъдие и структури за подкрепа, като приюти, кризисни центрове за жертви на изнасилване и телефонни линии за помощ. Освен това, той стана страна по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие. Конвенцията изисква да бъдат изготвени европейски закони, политики и служби за подкрепа, които имат за цел предотвратяване и борба с насилието срещу жени. Всички тези мерки показват решимостта на Съюза да постигне равенство между половете в Европа, въпреки че все още са необходими много усилия по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете, участието на пазара на труда и борбата с насилието, основано на пола. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юробарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Desde 2011, el 13 de octubre se celebra el Día Internacional del Lenguaje Claro. Y tú podrías preguntarte, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues aunque quizá no lo sepas, te afecta más de lo que crees. Imagina que te invitan a cenar y a tu lado se sienta alguien que no deja de usar palabras que obligarían a cualquiera a consultar un diccionario. Un poquito cargante, ¿no? ¿Qué pretende ese pedante? ¿Dárselas de listo? Usar palabras complejas o construcciones enrevesadas no facilita la comunicación, sino que crea barreras entre las personas. Y aunque no nos demos cuenta, usamos a diario palabras que no todo el mundo entiende. Puede tratarse de jerga técnica, de términos propios de nuestra profesión o de palabras que solo unos pocos iniciados conocen. Pero existen soluciones. Siempre habrá un sinónimo que todos conocen o una explicación que aclare el significado y que por lo tanto nos acerque. Eso es el lenguaje claro. Optar por la sencillez y por las palabras que todo el mundo entiende. Para más podcasts sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.

течение на времето. Подобно на Европа, еврото също се променя, като преминава през по-трудни периоди. След финансовата криза от 2008 година и кризата с дълговете в еврозоната, бяха създадени нови инструменти, като Европейския механизъм за стабилност, за да се подпомогне защитата на еврозоната и да се укрепи нейното финансово управление. Поуките, извлечени в тези трудни моменти, помогнаха на единната валута да стане по-устойчива и стабилна. Еврото е официалната валута на 21 държави от Европейския съюз, но то се използва и извън съюза – в Андора, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Черна гора и Косово. Това показва привлекателността и значението на еврото, които излизат извън границите на Европейския съюз. Еврото ще продължи да се развива и в бъдеще. Европейската централна банка има за цел да въведе цифрово евро около 2029 година. Тази нова форма на парична единица ще бъде проектирана така, че да допълва парите в брой, а не да ги замества, което ще пригоди еврото за цифровата ера. Евентуалните стъпки в тази посока ще включват дебат между всички институции на Европейския съюз, включително Европейския парламент, за да се гарантира прозрачност, сигурност и доверие. Еврото е не само обща валута, но и споделена отговорност. То стои в основата на европейския проект, изграден върху доверие, сътрудничество и постоянен стремеж да се адаптираме към променящия се свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.

0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Европејскиот сејуз въвежда нови мерки за да повиши пътната безопасност и да гарантира модерен и новаторски подход към мобилността. В днешния подкаст ще говорим за неотдавна приетата реформа на свидетелствата за управление на моторни превозни средства в Съюза. Ще ви представим ключовите мерки и цели и какво ще означават те за хората в държавите членки. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод ще разгледаме как Европейският съюз актуализира правилата за свидетелствата за управление, за да повиши пътната безопасност и да гарантира модерна мобилност. През март 2025 година Европейският парламент одобри основна актуализация на правилата на Европейския съюз, които се отнасят до свидетелствата за управление на моторни превозни средства. Тази реформа е не просто административна промяна, а смела стъпка към по-безопасна, по-справедлива и цифрова мобилност. Основният елемент от реформата е въвеждането на ново общоевропейско цифрово свидетелство за управление. Гражданите ще могат да съхраняват документа на своите смартфони, като свидетелството ще бъде валидно във всички 27 държави членки. То ще се издава и във физическа версия, като всеки водач ще има свободата да избере желания формат. Ето какво каза евродепутатът Юта Паулус, която отговаряше за изготвянето на доклада.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
1: Новото законодателство модернизира сегашната директива относно свидетелствата за управление. Целта ни е да хармонизираме разпоредбите в целия Европейски съюз. Ще улесним гражданите при получаването на шофьорска книжка от родната си държава, независимо къде живеят. Влизаме в цифровата ера. Ето защо се стремим да гарантираме, че до 2030 година хората ще имат право и на цифрово свидетелство. Тази промяна е изключително важна, особено за младите хора, които съхраняват всичко на своите смартфони. Целта на реформата обаче не е просто по-голямото удобство за хората. Тя е резултат от стратегически усилия за повишаване на пътната безопасност в Европейския съюз. Новото законодателство въвежда задължителен 2-годишен изпитателен срок за новите водачи. През този период за тях ще важат по-строги правила, включително по-тежки наказания за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Целта е да се защитят по-младите и по-неопитните водачи, които, както показва статистиката, са изложени на по-висок риск от причиняване на произшествия. Друг аспект на реформата е медицинската годност за управление на моторни превозни средства. От всички държави членки ще се изисква да прилагат минимални стандарти и да оценяват дали водачите са физически и психически годни да управляват безопасно. При издаването или подновяването на свидетелства ще се вземат предвид състояния като епилепсия, диабет и нарушено зрение. В същото време, целта е да се гарантира, че по-възрастните шофьори или шофьорите с увреждания няма да бъдат дискриминирани. С реформата се въвежда и концепцията за обучение през целия живот на водачите, като се насърчават редовните оценки и осведомеността за рисковете. Стремежът е постигане на широка култура на безопасност, която не се ограничава единствено с преминаването на изпит на 18-годишна възраст. Ето как докладчикът на парламента Юта Паулус обяснява някои от промените, свързани с обучението на водачите. Обучението е много модерно. Ще бъдат въведени симулатори. Очевидно, няма как да се упражняваме в реални условия за реакции на опасна ситуация на улицата, но за хората ще е изключително полезно, ако вече знаят какво може да се случи и как да реагират, ако, например, е натрупал сняг или на улицата тичат деца. Сега вече всички ще могат да тренират с помощта на симулатор, като задължителна част от обучението на водачите. И аз вярвам, че това ще помогне за намаляването на смъртните случаи. I believe will help to reduce fatalities in traffic. Новото законодателство разглежда и дългогодишния проблем с безразсъдното шофиране в чужбина. До момента за органите беше трудно да налагат санкции, когато даден водач извърши нарушение извън своята държава на произход. Пропускът в законите позволяваше на опасните шофьори да избегнат последствията, като се върнат на родна територия. Съгласно новите правила, държавите членки вече ще обменят по-ефективно данни за нарушенията на правилата за управление и ще прилагат наложените забрани в целия Европейски съюз. Например, ако някой бъде наказан в една страна за тежко престъпление, като шофиране в нетрезво състояние или причиняване на фатален инцидент, наложената му забрана ще се прилага във всички държави членки. Това трансгранично правоприлагане е основен стълб на дългосрочната цел на Съюза в областта на пътната безопасност, а именно нулева смъртност, нулев брой смъртни случаи и тежки наранявания по пътищата до 2050 година. И това не е просто политическо обещание, а конкретна цел, която е подплатена с обвързващи мерки. Новите правила включват също иновации в обучението на шофьорите. Ще бъде насърчавано използването на симулатори, за да се помогне на водачите да се научат как да реагират на опасни ситуации без реални рискове. Функциите за безопасност, като например системите за аварийно спиране и предупрежденията за мъртва зона, ще бъдат включени стандартно в уроците по шофиране. Новата европейска директива относно свидетелствата за управление на превозни средства комбинира ефективно целите за цифров напредък, култура на безопасност и споделена отговорност. Като прави шофирането по-просто и по-безопасно и стандартизира правилата, Европейският съюз проправя пътя за мобилност от ново поколение, която дава път на живота. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: Награда Люкс, Европска филмска награда Обчинства за лето 2025. За Европско филмско награда Обчинства Люкс за лето 2025 се потегуе 5 филмов. Animal, Daume, Flow, Intercepted in Žili Keeps Quiet. Сценарий за драмо Animal je napisala grška filmska ustvarjavka Sofia Eksarhu, ki je film tudi režirala. Pod žgočim grškim soncem se animatorji v all-inclusive otoškem letovišču pripravljajo na turistično sezono. Vodja skupine je Kalija. Dlje kot traja poletje, napornejše je delo. Animatorji so v dolgih noči vse bolj utrujeni, tema pa razkrije tudi Kalijin notranji boj. Ako posijajo žarometi, morajo spet na oder.

2017 година. Впоследствие Европейската комисия и съветът споделиха своите идеи за това как трябва да изглежда такова пространство. Те се фокусират върху подобряване на качеството на образованието за младите хора в среда, която следва да насърчава приобщаването и равенството между половете от съвсем ранен етап. Освен това, по-тясното сътрудничество в образованието трябва да гарантира, че и възрастните също имат възможност за учене през целия живот. Образованието следва също така да бъде в крак с цифровия и екологичния преход, така че учащите се днес да могат да помогнат за справянето с тези предизвикателства в бъдеще. Европейското пространство за образование позволява на страните да си сътрудничат по някои аспекти в тази област, като същевременно запазват цялостния контрол върху собствените си образователни системи. Всяка държава членка отговаря за образованието и обучението на своето население. През годините обаче Европейският съюз изигра важна роля, за да направи образованието по-достъпно през границите. Това включва прилагането на процеса от Болоня за създаване на Европейско пространство за висше образование, програмата за финансиране Еразъм Плюс, която цели модернизирането на образованието чрез мобилност, както и декларацията от Копенхаген, която засили сътрудничеството в областта на професионалното образование и обучение. През 2010 година Съюзът обяви рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, с която определи 10-годишна програма с образователни цели. Някои от целите бяха постигнати, а други за съжаление не. Например, участието в образованието в ранна детска възраст и процентът на успеваемост в образованието след средната степен се повишиха. Проучване от 2018 година обаче установи, че от друга страна, делът на 15-годишните с ниски основни умения всъщност се е увеличил. Въпреки че усилията за подобряване на образованието и обучението доведоха до смесени резултати, Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент са единодушни, че залогът е висок. Ученето през целия живот трябва да подготви настоящите и бъдещите граждани за активна роля в обществото и да им помогне да развият устойчивост на фона на повтарящите се кризи. То следва също така да им даде възможност да участват в екологичния и цифровия преход. Например, в момента тече кампанията Европейска година на уменията, която ще продължи до 8 май 2024 година. Тази кампания има за цел да предостави на хората необходимите умения за качествени работни места и да помогне на предприятията да се справят с недостига на квалифициран персонал в цяла Европа. През този период във всички държави членки са планирани хиляди прояви и дейности, насочени към развитието на умения. Проучване на Европейския парламент от 2021 година показа, че визията за Европа като пространство за образование е неразделна част от процеса на европейска интеграция след Втората световна война. Парламентът съответно подкрепя инициативата за такова пространство. Същевременно той подчертава значението на подходящото финансиране, за да се помогне на образованието да стане еднакво достъпно за всички учащи се, включително за подобряване на достъпа до програмите на Съюза за образователна мобилност. Най-важната програма в тази област е Еразъм. Последният ѝ формат обхваща периода 2021-2027 година и ще продължи да предоставя финансиране по Еразъм Плюс за образование, обучение, младеж и спорт. Еразъм Плюс вече предложи възможности за мобилност на повече от 4 милиона души през периода 2014-2020 година, а най-новата програма цели да достигне дори до 12 милиона участници. Програмата Еразъм от ново поколение поддържа подход за учене през целия живот. Сред водещите инициативи са Европейските университетски мрежи и Европейската студентска карта. Еразъм също така е съсредоточена върху приобщаването и има за цел по-голямо опростяване на процедурите за крайните потребители. Основната структура на програмата включва спорта. Освен това, тя разширява използването на цифровизацията, подкрепя нови области на знанието и въвежда нова инициатива за мобилност, наречена Discover EU. Европейският съюз и европейските институции се стремят да подобрят възможностите за учене за хората, живеещи в Съюза,
чрез непрекъснато актуализиране

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплотено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това, се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани –

Впоследствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.